0: нашуда ва ё ноҷӯшондаро истеъмол мекунанд. оё ана ҳамин метавонад сабаби дучоргарди бемори бруцеллёз гардад? ширеки ва ноҷӯшонидааст ва мардум саҳар қаймоқи ширро мегиранду истеъмол мекунанд. шояд ин яке аз сабабҳои гузаштан ва ё гирифторӣ ба бемори бруцеллёз бошад.
1: албатта вақте ки чорводор маданияти чорводории моро низ бояд баланд карда шавад. барои баланд кардани маданияти чорводорӣ бояд ҳар як имрӯз чорво дар сектори хусусӣ бисёртар аст нисбати секторҳои ҷамъиятие ки пеш мавҷуд буд. шахсони индивидуалӣ вақте ки ба чорво сарукор дорад, агар ҳамасола ду маротиба хуни чорвоеро ки шири онро истеъмол мекунад таҳлил кунад, дар озмоишгоҳи байторӣ ки дар вилоятҳо аст, дар ноҳияҳо аст, дар онҷо таҳлил кунад, фаҳмад ки чорвоаш солим аст, маҳсулоти онро метавонад бе коркард наметавонад истифода бурдан гирад. вақте ки таҳлил наштааст чуну чорво, шири он бе коркарди термикӣ хавф дорад ба организм, яъне пайдо шудани касалиҳо, махсусан имрӯз ки касалии боғумдар яъне бруцеллёз хело 5% дар ҷомеааст, барои он ки худро аз хавфи сироят ёфтан аз ин касал ҳимоя кунад, коркарди термикии ҳамун шириро ё ҷурғот ё дигар корро баъд он истеъмол карданаш.
0: ташаккур. шунавандаҳои азиз, барномаи мадади сино идома дорад дар мавзӯи ғизои бехатар, гарави саломатӣ. шунавандаҳои гиромӣ, ғизои бехатар ва фоидаовар гарави саломатии инсон аст. бехатар набудани маҳсулоти хӯрока метавонад як қатор проблемаҳоро вобаста ба саломатӣ ба вуҷуд биёрад. дар замони мо бехатари маҳсулоти хӯрока гирифтор ба таҳдидҳои нав мегардад. бактерияҳои касалиовар, вирусҳо ва муфтхӯрҳо ба истилоҳ паразитҳо ва маводҳои кимиёвии дар ғизо мавҷуд буда сабаби зиёда аз 200 беморӣ аз диарея сар карда то саратон мегарданд. хатар барои маҳсулоти ғизоӣ дар ҳама зинаҳои намудҳои озуқа имкони ба вуҷуд омаданро дорад. аз ин рӯ барои он ки аҳолӣ тавонад ғизои солимро дастрас кунад, хело ва хело зарур аст ки бахшҳои тандурустӣ, хоҷагии кишоварзӣ, нақлиёт, ҳифзи муҳити зист, хоҷагии моҳипарварӣ, ҷамъияти ғизо ва хӯрокгорӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, инчунин истеъмолкунандагон байни худ зич ҳамкорӣ намояд. ҳамчунин хело зарур аст ки худи истеъмолкунандагон талаботҳои асосиро оид ба гигиенаи маҳсулоти хӯрокворӣ ва муносибати дурусту бехатарро ба ғизо донанд ва иҷро намоянд. шунавандаҳои азиз, ҳар яки мову шумо барои харидорӣ намудани намудҳои гуногуни ғизо таваҷҷӯҳ мекунем ба мағозаҳо ва ё бозорҳои кишвар. ман як нуқтаро бояд зикр кунам шунавандаҳои гиромӣ, ки вақте ки мо харидорӣ менамоем маҳсулотҳои гуногуни озуқхавориро махсусан дар назар дорам, мо пеш аз ҳама бояд ба худи муҳлати истеъмоли ана ҳамон ғизое ки харидорӣ мекунед пеш аз ҳама бояд ба муҳлати он диққати ҷиддӣ диҳед. оё ана ҳамин маҳсулоте ки мо харидорӣ мекунем муҳлати истифодаи вай гузаштааст ё на, ва ё таркиби кимиёвие ки шояд дар ҳамон ғизое ки мо харидорӣ мекунем дар вақти гузаштани муддати он албатта ба заҳролудшавии организм оварда мерасонад. ва пеш аз ҳама шунавандаҳои гиромӣ, мо бояд ҳуқуқҳои истеъмолкунанда ва харидорро донем, то ин ки дар харидории ғизоҳо ба хатогӣ роҳ надиҳем. албатта мо он тавсияҳое ки ин лаҳза пешниҳоди шумо менамоем, ин ҳама тавсияҳо ва ё пешниҳоди табибон аст ки мо ҷамъоварӣ намуда пешниҳоди шумо шунавандаҳои гиромӣ менамоем. муҳтарам Эдиев, ба андешаи шумо чӣ бояд кард ки устувории системаи бехатари маҳсулоти озуқаро дуруст баромонем?
1: хеле шумо дар боло қайд кардем, сифати маҳсулот аз муҳлати нигаҳдории он низ вобастагӣ калон дорад. масалан вақте ки шир, яъне маҳсулоти шири гӯшт ва маҳсулоти гӯштие ки ба истеъмолкунанда пешниҳод карда мешавад, муҳлати нигаҳдории онҳоро ҳатман риоя кардан лозим аст. шир ва маҳсулоти шири гӯшт ва маҳсулоти гӯшти тез вайроншаванда ҳастанд. онҳоро дар шароитҳои хунук, сард, дар сардхона, яъне ки дар яхдонҳо нигоҳ доштан беҳтар аст. вақте ки истеъмол мулкона онро харидорӣ мекунад, ба хона мебарад, қисмати изофаи онро ки дар рӯсои мемӯтани барои истеъмол пешниҳод мешавад, онро бояд дар яхдонҳо нигоҳ дошта шавад. шир мувофиқи талаботи стандартҳои умуми ҷаҳонӣ дар таркиби 1 млитр шир мавҷуд будани 500-600 ҳазор تنچه سوماتیکی یعنی موجود بودن علاکه اون از اعتبار ساقط میشد وقتی که اون رو در شرایط گرم نگاه داشته میشود افزایش میکرورگانیزم ها زیاد شده میگرد شی خصیتی هم باکتریسیدی دارد اون میتواند بعضی از میکانیزم ها رو انکشافشان رو پخش کند یا اینکه اون رو تلف کند وقتی که در شرایط غیر بهداشتی نگاه داشته میشود میکرورگانیزم هایی که در محیط هستند در هوا هست در ظرف هست اونها به شیر وارد میشوند در شیر انکشاف مییابند و مقدار تنچه های سوماتیکی را زیاد میکنند و چونین شیر غیر قابل استعمال میشود یعنی که گوشت و محصولات گوشتی و محصولات گوشتی که کارکرد تکنولوژی کرده شده است وقتی که در محیط غیر بهداشتی نگاه داشته میشود آنها نیز امکانیت سبزانیدن یا انکشاف دادن میکروب های گوناگونی کسل‌آور را با وجود آوردنشان ممکن است و روند دیسباکتریوز با استعمال کنندهش با وجود میارد و این امکانیتی که پیدا شدن کسل های گوناگونی روده و معده شدنش امکان پذیر میشد برای این هم استانداردی نگاه داشتن اونها نیست باید ریا کرده شود از طرف استعمال کنندگان سرچشمه سیروید یافتن انسان و بروسلیوز این محصولات چوروا است و کار کردن به همین چوروا است که با چوروا بیمور صاحب چوروا اینکه چوروا دور کار میکند در حالتی که چوروا با بیماری بغمدرد بروسلیوز گرفتار است و با وسیله پیشو با وسیله فضله با وسیله لوبی دهان لوبی بینی دیگر محصول مایه های بیولوژیش و محیط مقدار زیادی برانگیزنده کسل خارج کرده شده است و یک منبع است علاقه منبع است منبع سیرویت است برای شخصی که با هم چوروا سر کار دارد برای همین هم وقتی که چنین نشان داد میشد اونها خوف سیرویت یافتنشون خیلی هم زیاد میشد یعنی که استعمال کردن غذاهایی که از همین چوروایی که بیمار است اونها را استعمال میکنن خوف سیرویت یافتنشون زیادتر میشد و برای اون که چوروا دور گرفتار نشود به جوری ها باید البته چیکار که گفته گذاشتیم تحلیل همین چورواش رو کردنش لازم است متخصصان طبی ویترینری در هر یک منطقه وجود دارد آنها در خدمات ویترینری اجرا میکنند و آنها مراجعه کردنشان در کار سرشمارشان از تحلیل ها گذراند
0: بله زیرا که اکثرا در دهات در هر یک خانه من همین چوروای کلون یا چوروای خرد
1: موجود است
0: و طلبات انسان نیز به آن خیلی زیاد است
1: بله چورواداری قریب شغلی 90% اهالی دنیا است
0: بله.
1: بسیار از اهالی دنیا به همین چوروا سر و کار دارد برای اینکه خوف سیرویت یافتنشان از کسلی هایی که از چوروا به انسان میگذرد کمتر شود مدنیت چوروداری اش باید بلند برداشت
0: تشکر استاد عزیز و شما خب بسیار درست قطع کردید و موضوع امروزه برنامه ما که غذای سالم گروه سلامتی است خب شما به همین شنونده هایی که این لحظه گوش به صدای ما دارن شما چی توصیه دادنی هستید یعنی که انسان باید چی کار کند که سلامت باشد کدام غذاها را استعمال کند و غذای سالم که سلامتی انسان باشد شما همچون نامزد علم های ویترینری هستید شما هم آموزگار هستید و همین شنونده های عزیز ما در مورد به خطری محصولات آذوقه‌واری چی توصیه دادنی هستید
1: خیلی که گفته گذاشتیم امروز نشان داد ترکیب غذای ما را محصولات شیری گوشت و محصولات گوشتی تشکیل میکند از این رو ترکیب آنها را ریایت کردن لازم است برای این چی باید کرد
0: یعنی به ضرر گردانیده شوند
1: برای این در سکتور خصوصی تبابت خودسرانه چوروا را معن کردن لازم است
0: بله.
1: امروز صاحب چوروا تمام مواد ضد باکتریایی چه آنتی بیوتیک است چه سولفنیلامید است چه گروه های دیگری مواد دارویی است داروخانه ها خریداری میکند و اون را به چورواش میگذراند
0: بله
1: خود متخصص نیست نمیداند که همون مواد ضد باکتریایی که آنتی بیوتیک استفاده برده است با شیر خارج شده است با گوشت خارج شده است بله. در ترکیب شیر آنها هر یک مواد ضد باکتریایی محدودیت دارد
0: بله.
1: تمام 2 هفته 3 هفته 4 هفته
0: مثلا در تاریخ شیر به انسان میگذرد
1: با سهم محصولات بله. چوروا باز به انسان میگذرد همون تناسبی کنسنتراسی همون مواد دارواری خارج شده استاد است برای همین این نشان داده باز نگاه داشتنش دارد که صاحب چوروا فهمد که مواد دارواری روان کردهش ضرر دارد به ارگانیزمش این را باید از مد نظر دور نکند دویم سرشمار چوروایی که در دست اهالی است کوشش کنند که آنها را همه وقت تحلیل کرده است چوروای سالم محصولات سالم پیشنهاد میکنند
0: بله ممیدن. البته
1: برای همین سالمی چوروایش نیست نگاه داشتنشان لازم است یعنی تحلیل های آزمایشگاهی گذرانند که تحلیل های بیطاری گذراندنشان در کار است که سالم بودن چوروایشان را دقیق کرده توانند این چنین برای بی خطری امنیت غذایی муассиса ҳои бозорҳо ва дигар муассисаҳои зерсохтор, мутахассисони кумитаи бехатарии амнияти озуқавории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон масъуланд ки таркиби солимии ғизое ки ба истеъмолкунанда пешниҳод карда мешавад, онҳо бояд масъул бошанд ва санҷиши таркиби бехатарии ҳамин ғизоҳо бояд санҷиш шуда кафолат дода шавад.
0: ташаккур ба шумо барои як суҳбати ҷолиб ва ман боварӣ дорам ки шунавандаҳои азиз шумо аз тавсияю пешниҳоди мутахассис барои пешбурди саломатии худ истифода мекунед ва агар мо тавониста бошем дар ин барнома дар мавриди доштани маълумотҳои тиббӣ кӯмаке карда тавониста бошем, мо низ хушбахт ҳастем. Аз номи ҳамаи шумо ба меҳмони барномаи имрӯза изҳори сипос мекунем. Ташаккур ба шумо ва шунавандаҳои азиз. Албатта ин мавзӯъ хеле мавзӯи васеъ аст, инро дар барномаҳои ояндаи мадади сино пайгирӣ ва пешниҳоди шумо хоҳем дошт. шунавандаҳои азиз, дар мавриди ғизои бехатар гарави саломатии инсон бояд қайд кунем ки ба нафарон ва ё мутахассисоне ки дар бахшҳои гуногуни давлатӣ, деҳқонон, истеҳсолкунандагони савдои чакана, соҳаи тиб фаъолият мекунанд ва ҳама истеъмолкунандагон дар зарур будани масъалаи бехатарии маҳсулоти озуқа ва ки кадом ролро иҷро карда метавонад, бояд таваҷҷӯҳ зиёд ба ин масъалаҳо дошта бошанд. онҳо метавонанд вазъиятеро фароҳам оваранд ки истеъмолкунандагон ба худ боварӣ ҳосил намоянд ки хӯроки дар рӯи дастархон ё мизи онҳо буда барои саломатиашон бехатар аст ё на. инҷо саоле ба миён меояд ки худи саломатӣ чист? баъзеҳо чунин андеша мекунанд ки саломатӣ ин танҳо бемор нашудан асту халос. албатта ин андеша дуруст аст, вале саломатӣ ин танҳо бемор нашудан набуда, балки аз ин ҳам зиёдтар аст. яъне ин талаботи рӯҳию иқтисодии инсон ҳам низ ҳаст. хуб, шунавандаҳои азиз, барои ки мо саломат бошем, бештару бештар қоидаҳои аввалини гигиена шахсиро риоя намоем. ғизои солим истеъмол намоем. ба варзиш машғул шавем. бештар дар ҳавои тоза сайру гашт намоем. ва албатта ин нуқтаҳо ба такрор низ бояд бошанд. шунавандаҳои азиз, аз кам костагиҳои зиндагӣ каме худро бартараф кунем. бузургтарин донишмандони тиб ба такрору таъкид гуфтанд ки инсоният барои пойдории саломатӣ, тақвияти он ва умри дарози пурбаракат дидан беҳтар аз тарзи ҳаёти солим чизе кашф накардааст. ва тарзи ҳаёти солимро ҳеҷ дорӯи давое наметавонад иваз намояд. яъне тарзи ҳаёти солимро шумо пеш аз ҳама риоя кунед. шунавандаҳои азиз, ва ба ана ҳамин нуқтаҳо ва бо ин сатрҳо барномаи имрӯзаро интиҳо мебахшем ки гуфтаанд муҷиби хушбахтии инсон дар ду чиз будааст: дар тани сиҳату хотири ҷамъ. пас мо аҳли эҷоди радиои садои Душанбе анамин тани сиҳату хотири ҷамъро ба ҳамаи шумо шунавандаҳои азиз таманно дорем. барномаи мадади сино буд. дар пешниҳоди ман масъули барнома Гулрухсор Талбова. хайр, саломату сарбаланд бошед.
2: мавҷи радиои садои Душанбе дар шаҳри Турсунзода 102.6 FM.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: مژده‌های استقلال. استقلال و احیای دولتداری ملی. معرفی تاجیکستان صاحب استقلال در تمام عالم همچون کشوری باثبات. دستاوردهای دوران صاحب استقلالی، تشکل یافتن دولتداری ملی، احیای دوباره ارزش‌های تاریخی، فرهنگی ملت تاجیک، پیکی نشاط از پیشرفت و دستاوردهای استقلال دولتی. این همه در برنامه مژده‌های استقلال.
2: سلام و درود به پایان نثارتان باد شنوندگان عزیز. روی موج است برنامه نوبتی مژده‌های استقلال. اوایل سالم، جامعه سالم. شنوندگان عزیز، همه سال در جهان 15 می همچون روز بین المللی اویلا از سال 1993 با قرار مجمع عمومی سازمان ملل متحد تجلیل می گردد. برگزاری چون این روز امکان فراهم می آورد که سطح معلوماتناکی اهالی اوید بر روندهای اجتماعی و اقتصادی و دیمگرافیه که به وضع اویلا ها تأثیر می رسانند بلند گردد. اویلا در فرهنگ مردم تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف گردیده است که در آن بهترین ارزش های انسانی، امثال محبت و صداقت، صمیمیت و وفاداری و همدیگر فهمی و تحملگرایی تشکل میابند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در یکی از سخنرانی هایشان بیان داشتند که دولت در دایره طلبات کنستیتوسیا حفظ اجتماعی اهالی از جمله حمایه اویلا، حفظ کودکان یتیم و معیوب و تحصیل و تبابت شهروندان را کفالت داده اویلا را همچون اساس جمعیت حمایه می کند. واقعاً زحمت و کوشش های پیوسته پیشوای ملت به یکی از مسئله های مهم اجتماعی و حیاتی ملت، تحکیم و پایداری اویلا و مناسبت های اویلداری نگرانیده شده است. زیرا مستحکمی و استواری اویلا محک اساسی ثبات و نظم و ترتیب جامعه می باشد. اویلا بقای دولت و جمعیت بوده پایدیوار تربیه نسل نورست محض در آن گذاشته می شود. یکی از مسئله های مبرم امروز جامعه بنیاد اویلا سالم و تربیه نسل آینده ساز به شمار می رود که حل درست آن به رفت انکشاف خود انسان و رشد جامعه وابسته می باشد. محض در اویله زندگی انسان آغاز می آبد. محض در آن آدمیزاد محبت، احترام، خورسندی و مهربانی می آموزد. در اویله همچنین معاشرت کردن و با جهان بیرونی شناس شدن به همگان یاد داده می شود و شناخت انعنه ها و از نسل به نسل میراث گذاشتن آنها نیز از اویله منشأ می گیرد. از این رو اویله در فرهنگ مردمی که هم بنیاد تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف شده است. مورد به ذکر است که اویله سالم جامعه سالم را به وجود می آورد. اساس اویله سالم را معرفتناکی اویله تشکیل می دهد. فرزند در اویله با معرفت چون انسانی کامل به وایه می رسد. شنواندگانی عزیز، ما در رابطه به نقش اویله در رشد دولتداری، نقش فرهنگی اویله داری در جامعه کنونی تاجیکستان صحبت آراستیم با اسیسینت کافیدره حقوق مدنی فکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان یعقوب حکیموف که این دم با هم می شنویم.
3: شما رو به استودیای رادیوی صدای دوشنبه خیر مقدم میگویم و صحبت ما با شما در روز اویلا صورت میگیرد که چون همه ساله 15 می این روز جشن گرفته می شود و Рӯзи байналмилалии оила ҳанӯз аз соли 1993 бо қарори Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид эълон гардидааст. Ҳадаф, мақсад аз таҷлили ин ҷашн дар чӣ аст? Мехостем аз нигоҳи ҳуқуқӣ баҳои шуморо бифаҳмем. Марҳамат.
4: Ташаккури зиёд. Вобаста ба рӯзи байналмилалии оила эълон гардидани рӯзи 15 май ва аз ҷониби Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид қабул гардидани чунин қатнома ва эълон гардидани ин рӯз, ҳадаф дар он аст ки оила пеш аз ҳама танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ маҳсуб меёбад, зеро маҳз муносибатҳои оилавӣ асос барои рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ ва асос барои рушди давлат мегардад. Ба ҳамин хотир нигаҳдошти оила, эҳтиром доштан нисбат ба аъзои оила, риоя ва эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои зану шавҳар дар оила, таъминоти моддии кӯдакон аз ҷониби волидон, ин бешак ба муносибатҳои оилавӣ тааллуқ дорад ва аз ҳамин нуқтаи назар оила ҳамчун як ячейкаи хурди иҷтимоӣ, ки аз нуқтаи назари социологӣ низ баҳо дода мешавад, ҳамчун танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ маҳсуб меёбад. ва нигоҳ кунед, имрӯз ҳатто назариёҳои гуногун вобаста ба пайдоиши давлат низ ҷой доранд, ки яке аз чунин назариёҳо пайдоиши оиларо ҳамчун асоси ба вуҷуд омадани давлат эътироф намудааст. Яъне маҳз муносибатҳои оилавӣ, маҳз ана ҳамин муносибатҳое, ки дар дохили оила ҷой доранд, метавонад дар муносибатҳои ҷамъиятӣ таъсири худро расонад. تربیه‌ای که در مناسبت‌های اویلوی در اویلا انجام داده می‌شود، فرزندان و اعضایان اویلا از این مناسبت‌ها، یعنی در مناسبت‌هایی که وابسته به مناسبت‌های گوناگونی جمعیتی که با وجود می‌آیند، در آن اشتراک می‌نمایند و رفتار و کردار این کاتگوری شهروندان محض از آن همون تربیه اویلوی سرچشمه می‌گیرد.
3: واقعاً اویله در فرهنگ مردم تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف گردیده است که در آن بهترین ارزش‌های انسانی امثال محبت و صداقت، صمیمیت و وفاداری و همدیگر فهمی و تحملگرایی تشکل می‌یابند، طوری که شما با معنای خود افاده نمودید. می‌خواستم در باره آن همین واژه اویله اندیشه شما رو بفهمم که این چی واژه است، معنای اویله در چی افاده می‌یابد، چی نظر بیان میکنید؟
4: اولا وابسته به مفهوم اویله، اگر ما چی به ادبیات حقوقی، چی به قانونگذاری جمهوری تاجیکستان و چی به سندهای بین المللی اگر ما نگاه کنیم، مفهوم اویله به طور گوناگون مقرر کرده شده است و نگاه کنید که امروز از نقطه نظر گوناگون، هم از نقطه نظر حقوقی، هم از نقطه نظر اجتماعی، هم از نقطه نظر سوسیولوژی و هم از نقطه نظر فلسفی معناهای گوناگون اویله توصیف میگردد. اویله از نقطه نظر حقوقی پیش از همه این اتفاق برابر حقوق بین زن و مرد است. اتفاق برابر حقوق بین زن و مرد است که با سازش آمدن، یعنی وارد گردیدن به چنین اتفاق، به چنین شرطنامه به اصطلاح دیگر، باعث با وجود آمدن حقوق و عهده‌داری های معین بین زن و شوهر میگردد. تحلیل کدکس اویلای جمهوری تاجیکستان و قانونگذاری اویلوی جمهوری تاجیکستان نشان میدهد که مفهوم اویله در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان دیده نمیشود و این هم به همان خاطر، یعنی به همان نقطه نظر است که اویله در معناهای گوناگون و پردمتی به تنظیم درورنده سوهاهای گوناگون جمعیتی است و از همین نقطه نظر ما مفهوم رسمی اویله که از نقطه نظر قانونگذاری اگر ما این مفهوم را پیش بینی نمایم یا اینکه در قانونگذاری ما این مساله را درج نمایم، امکانیت میدهد که دیگر پهلوهای مناسبت‌های اویلوی از دیگر نقطه نظر سوهاهای حقوق، از دیگر نظر سوهاهای اجتماعی خصوصا علمی سوسیولوژی، ممکن که این مساله ها بیرون از تنظیم حقوقی ماند، بنابر سبب مذکور تو هنوز در قانونگذاری اویلوی جمهوری تاجیکستان مفهوم اویله پیش بینی کرده نشده است. البته وابسته به این مساله در ادبیات حقوقی مساله های گوناگون، مفهوم های گوناگونی اویله پیشنهاد کرده می شود و علمان از نقطه نظر خود کوشش به آن خرج می دهند که مفهوم اویله را اونها در قانونگذاری اویلوی جمهوری تاجیکستان پیشبینی نماید و مسئله مذکور از یک نقطه نظر درست که ما مفهوم اویل را هنگامی که در قانونگذاری وارد می نماییم و مفهوم اویل رسما مقرر کرده می شود در این حالت ما از دایره ان همون مناسبت هایی که قانونگذاری معین می کند بیرون برآمده نمی توانیم لیکن معین نمودن یا مقرر نمودن چنین اصطلاح چنین مفهوم در قانونگذاری امکانیت منبعت با وجود آوردن مشکلات های دیگر در مناسبت های جمعیتی گردد مخصوصا نگاه کنیم بعضی اصطلاح های هستند که اینها از نقطه نظر علمی به طور گوناگون به داده می شوند در ساحه های حقوق در ما هست اصطلاح خشاوند خشاوندی نزدیک اویلا یعنی نگاه کنیم این مناسبت ها این اصطلاح ها اصطلاح های هستند که از یک نقطه نظر اگر ما نگاه کنیم به یک معنا درک کرده می شوند لیکن از نقطه نظر بهادی حقوقی در دیگر ساحه های حقوق و در دیگر ساحه های اجتماعی این مفهوم ها با معناهای گوناگون فهمیده می شود به همین خاطر تا هنوز در کدکس اویلای جمهوری تاجیکستان مفهوم رسمی اویلا مقرر کرده نشده است
3: البته ما و شما در جامعه صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان زندگی و حیات پیش میبریم و کار و فعالیت داریم میخواستم درباره نقش اویلا در جامعه کنونی تاجیکستان اندیشه شما رو بفهمم
4: مسئله نقش اویلا در جامعه کنونی تاجیکستان هنگامی که ما استقلالیت دولتی را به دست آوردیم و من بعد یعنی که اون مناسبت هایی که در ما با وجود آمدند و امروز نگاه کنیم چقدر جمهوری تاجیکستان با پیشروی های زیاد نایل گردیده است مثلا از منبر بلند سازمان های بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد اعلان گردیدن یعنی تشبسکاری های جمهوری تاجیکستان نشانه صاحب استقلال و صاحب اختیاری جمهوری تاجیکستان را نشان می دهد و ما وابسته به همین مسئله نقش اویلا رو در تنظیم مناسبت های جمعیتی که امروز هست به نهایت زیاد مشاهده کردن ممکن مخصوصا قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تعلیم و تربیه فرزندان نیوکنه در تنظیم مناسبت های جمعیتی ما اویلا رو وظیفه دار میکنیم که تا اینکه با فرزندان خود تعلیم و تربیه درست از نقطه نظر قانونگذاری برامونه و همین قانون ملی ما تنظیم کننده مناسبت های جمعیتی است البته تربیه از اویلا صورت میگیرد و تمام وظیفه های نهاد دولتی مؤسسه های دولتی هم محض به دادن تربیه و تعلیم نورسان و جوانان نگرانده شده است از همین نقطه نظر هنگامی که ما میگیم تربیه از اویلا صورت میگیرد اگر که کودک در اویلای نااستوار زندگانی کند دیگر مؤسسه های دولتی نهاد دولتی و یا اینکه دیگر ساختارهای دولتی اگر کوشش به خرج کنند وابسته به مسئله پیشگیری بعضی نمودی حقوق ویرانکنی های ماموری کردارهای نامطلوب پیشگیری جنایت پیشگیری گرویدن جوانان به حزب و حرکت های گوناگون مخصوصا به حزب و حرکت هایی که خصوصیت تروریستی و اکستریمیستی دارند اینا همش از تربیه اویلا صورت میگیرند یعنی اگر فرزند در اویلای استوار تربیه گیرد فرزند اگر در داخل مناسبت های اویلوی مناسبت های آرامانه رو در خود فرا گرفته باشد چون این تربیه رو گرفته باشد و در اویلا اگر که پدر و مادر وابسته به خرکتری منفی یا اینکه عاقبت های نامطلوبی ان همین گونه حزب و حرکت های گوناگون اگر با آنها به سمی آنها رسانده باشد و یا اینکه کوشش پیشگیری نمودنی چون این عمل ها رو انجام داده باشد هیچ وقت فرزند نورس جوان به چنین عمل های نامطلوب دست نمی زند و پیش از همه ان همین پیشگیری حقوق ویران کنی از جانب نابالغان و جوانان به اویلا رب دارد اگر که ما از نقطه نظر قانونگذاری برای صادر نمودن کردارهای حقوق ویران کنی های ماموری برای صادر نمودن جنایت در سمت های گوناگون اگر جوابگری پیش بینی شده باشد هم پیش از همه راه پیشگیری چنین نمودی حقوق ویران کنی ها و جنایت ها از خود اویلا وابستگی دارد یعنی اگر در اویلا تربیه درستی فرزند برای مونده شود منبعد در دیگر مؤسسه ها هم اول مسئله دادن تربیه بعدا تعلیم چون که اگر تربیه نباشد گرفتن تعلیم خیلی душвор аст. Ва ба ҳамин хотир нақши оила дар ҷомеаи кунунии Тоҷикистон хеле зиёд ба назар мерасад, зеро ана ҳамин тарбияи дурусти кӯдакон аз ҷониби оилаҳо минбаъд ба рушди бонизоми кишвари соҳиби истиқлоламон заминаи мусоид фароҳам меорад. Бошед.
1: ватан эй мазраи зархези ман тоҷикистон тоҷикистон ту озодӣ ту ободӣ фарзона фарзандонат ҳомиву пуштибони туам садои душанбе тарамунгари ватандӯстиву ваҳдатофаринӣ
5: садои душанбе рӯи мавҷи 12 fm
2: шунавандагони азиз, шумо барномаи муждаҳои истиқлолро шунида истодаед.
3: Таи чанд сол аст ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, бахусус дар шаҳри Душанбе ва вилояту шаҳру ноҳияҳои он, озмунҳои зиёде бахшида ба рӯзи оила баргузор мегарданд. Чун оилаи солим, ҷомеаи солим, оилаи намунави, оилаи беҳтарин ва ба монанди инҳо. Ана ҳамин озмунҳое ки барпо мегарданд барои солимиву бардавомии оилаҳо ва барои бозам боло бурдани таълиму тарбия дар оилаҳо чӣ гуна мусоидат мекунад? Чӣ гуна насли навраз дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбия меёбанд? Ин чӣ гуна мусоидату чӣ гуна кӯмакҳо мерасонад? Аз нигоҳи ҳуқуқӣ ва аз нигоҳи адабиётҳои ҳуқуқӣ чӣ гуна баҳо медиҳед?
4: Вобаста ба масъалаи эълон гардидани озмунҳои гуногун дар самти муносибатҳои оилавӣ, ин пеш аз ҳама ба рушди муносибатҳои оилавӣ замина фароҳам меорад. Барои он ки эълон гардидан ва ё ин ки гузарондани чунин озмунҳо ва намоиш додан дар воситаҳои ахбори омма ба дигар оилаҳое ки дар ҳамон ҳудуд зиндагонӣ мекунанд, ҳамчун як намуна, ҳамчун як дарси ибрат барои дигарон маҳсуб меёбад. Зеро ҳатто ҳолатҳое ҳастанд ки барои эълон гардидани оилаи намунавӣ кӯдакҳое ки дар дохили оила зиндагонӣ мекунанд, албатта онҳо ба ҳамон воситаҳои ахбори омма ба тамошои чунин навъи озмунҳо ё ба эълон гардидани чунинҳо таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд ва онҳо дар назди худ ва дар назди оила саволгузорӣ менамоянд ки барои чӣ чунин навъи оилаҳо сазовори оилаи намунавӣ ё ки ҳамчун оилаи намунавӣ дар ҳудуди ҳамон ҷамоат, дар ҳудуди ҳамон ноҳия эълон гардиданд, аммо оилаи онҳо эълон нагардид. Ва онҳо ҳамин тарзи саволгузорӣ ва ҳамин тарзи фаъолият он камбудиҳое ки дар муносибатҳои оилавии худ доранд, ҳамон аз пайи ислоҳи ҳамон навъи камбудиҳо мешаванд. Минбаъд камбудиҳои ана ҳамон оилавӣ ра ҳангоме ки бартараф мекунанд, онҳо кӯшиш бештар ба он харҷ медиҳанд ки дар ҳамин навъи озмунҳо иштирок кунанд. ва тавассути иштирок намудан дар ин навъи озмунҳо онҳо нигоҳ кунем, вақте ки мо озмуна эълон мекунем, ҳудуди 1-2 сол 3 сол амал мекунанд ва дар ҳамин ҳудуд як муҳлати муайян мегузарад. Анҷом додани амалҳои дуруст дар муносибатҳои оилавӣ низ минбаъд барои рушди ана ҳамон оила заминаи мусоида фароҳам меорад.
3: воқеан ҳам таи чанд соли охир аст ки ба таҳсили олӣ фаро гирифтани бевосита ҷавондухтарон дар мадди назари давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад ва бевосита пешвои миллат ҳам дар ҳар як сафарашон, дар ҳар як баромадҳояшон дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, бахусус дар ана ҳамин бора, дар ана ҳамин мавзӯъ яъне гап мезананд ки духтаронро бояд ба таҳсил фаро гирем, рӯҳияи онҳоро боло бардор дорем. бевосита духтароне ки дар минтақаҳои кӯҳистони ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд ва мо шумо медонем ки аз аввали солҳои соҳиби истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон квота барои ба таҳсил фаро гирифтани бевосита духтарон ба мактабҳои олӣ аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудагӣ буд ва ба воситаи ин квота бисёре аз духтарони минтақаҳои кӯҳистони ҷумҳурӣ ба таҳсил фаро гирифта шуданд ва имрӯз низ дар шаҳру ноҳияҳои худ дар ҳама касбу кор фаъолият доранд ва ин то ҳол басанда нест. Ва ана ҳамин мустаҳкамии оила, яъне оила чун ячейкаи давлат аст, барои бозам духтаронро ба таҳсил фаро гирифтан, духтаронро бозам бо либоси миллӣ пӯшонидану нишон додани расму оинҳои оиладорӣ, ана ҳамин оила бояд чӣ нақш бозад, бевосита волидайн бахусус модар чӣ нақш дошта бошад, падар чӣ нақш дошта бошад, чун дар оила падару модар баробар ҳуқуқанд.
4: Вобаста ба масъалаи ҷалб гардидани духтарон ба муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар фаро гирифтан ба хондани онҳо, яъне воқеан яке аз масъалаҳои мубрам ва яке аз масъалаҳое мебошад, ки ҳамеша таҳти сиёсати хирадмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. Ва ин пеш аз ҳама дар рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ ва дар рушди давлат дар низоми давлатҳои ҷаҳон як нақши муҳими худа иҷро менамояд. ва аз он нуқтаи назаре ки ҷалб гардидани духтарон ба таҳсилот андешаҳои гуногун дар байни мардум албатта ҷой дорад. ва мо нигоҳ кунем, як андешаи умумие ки бешак дар хосатан дар ноҳияҳое ки ҳудуди кӯҳистон ҷойгир ҳастанд, як андешае ки дар фикри онҳо бешак ҷой дорад, ана ҳамин ба таҳсил фаро нагирифтани духтарон аст. ва албатта ин аз ана ҳамон донишҳои ҳуқуқӣ ва дигар навъи донишҳои ана ҳамон оила дарак медиҳад, ин навъи фаҳмишҳо, чунки онҳо бо ана ҳамон мазмуну дарки воқеияти худашон то ҳамон дараҷа яъне андешаронӣ мекунанд. баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, яъне аз як нуқтаи назар, ҳангоме ки мо маърифати ҳуқуқӣ мегӯем, маърифати ҳуқуқӣ чунон истилоҳи душворфаҳм нест. маърифати ҳуқуқӣ аз ҳар яки моу шумо вобастагӣ дорад, аз ҳаракатҳои моу шумо, аз амали моу шумо, аз гуфтори моу шумо ва аз ана ҳамон кирдорҳое ки мо дар ҷомеа содир менамоем. анҳамин аст натиҷаи маърифати ҳуқуқӣ. то ин ки доштани донишҳои ҳуқуқӣ нишонаи баланд будани маърифати ҳуқуқиро нишона медиҳад, барое ки агар ки шахсе ки донишҳои ҳуқуқиро дорад, лекин дар ҷомеа муносибатҳо амалҳоеро анҷом медиҳад ки хилофи талаботи муқаррар намудаи қонунгузорӣ аст, ин аз пас будани маърифати ҳуқуқии анаму шаҳрванд дарак медиҳад. яъне вай аз нуқтаи назари донишҳои ҳуқуқӣ дарк мекунад, лекин вобаста ба кирдорҳое ки дар ҷомеа вай содир мекунад, дар кирдорҳое ки вай амалӣ мекунад, натиҷаи пас будани маърифати ҳуқуқиро нишон медиҳад. яъне маърифати ҳуқуқӣ ба як маънои дигар анҳамин тамоми масъалаҳои ҳам гуфтор, ҳам донистани масъалаҳои ҳуқуқӣ ва ҳам дар ҷомеа амал кардан ва тавассути амалҳои худ нишон додан ба дигарон, то ин ки анҳамин меъёрҳои қонунгузорӣ ҳамин чиза пешбинӣ менамояд ва ҷиҳати риояи меъёрҳои қонунгузорӣ мо бояд анҳамин хел амал кунем. ва албатта ана ҳамин масъалаҳо метавонад дар рушду инкишофи муносибатҳои оилавӣ низ таъсиргузор бошад. ва нигоҳ кунем, масъалаи ба таҳсил фаро гирифтани занону духтарон бештар имтиёзҳо ва ё ин ки бештар таваҷҷӯҳ нисбати онҳо зоҳир карда мешавад, ҷудо гардидани квотаҳо, ҷалб кардани онҳо ба таҳсилот. албатта ба таҳсил фаро гирифтани чунин ҷавондухтарон, занону духтарон ба таҳсил фаро гирифта боиси рушду инкишофи зеҳнии онҳо мегардад, агар ки ба шарте ки минбаъд кору фаъолият ҳам накунанд, лекин дар муносибатҳои оилавӣ нисбат ба фарзандоне ки аз ҳамун оила таваллуд мешаванд, онҳо метавонанд як тарбияи дуруста барои ҳамун кӯдак дода бошанд. ва тарбияи дуруста ба кӯдак додан оқибат барои рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ мегардад. ва ниё кунем, масъалаи имрӯзҳо мо мушоҳида мекунем ки тарғибу ташвиқи урфу одатҳое ки ба миллати мо, ба халқи мо хос нест, бегунапарастӣ, таваҷҷӯҳ кардан ба фарҳанги бегуна. این از چی درک میدید؟ این از همون تربیه نادرستی اویلا درک میدید. یعنی که اگر در اویلا تربیه درست پیشگیری چونی مناسبت ها پیش از همه از اویلا صورت میگیرد، از پدر و مادر وابستگی دارد، از مناسبت های پدر و مادر بین یک دیگر وابستگی دارد، زیرا کودک مناسبت های بین پدر و مادر توجه زیاد میکند و رفتار و کرداری که اونها در بین خود انجام میدید، نوارهایی که اونها تماشا میکنند، шабакаҳои иҷтимоие ки онҳо истифода мекунанд, кӯдак дар анҳамон фикру андешаи худаш ҳамон чизоро қабул мекунад ва ба ҳамон восита вай амал мекунад. яъне ки тарбияи кӯдак бо роҳи амалу рафтори марду зан низ вобастагӣ зиёд дорад ва занҳо дар тарбияи кӯдакон барои дода нашудан ба фарҳанги бегона дар тарбияи кӯдакон нақши зиёд дорад ва ҳатто имрӯз ниё кунем масъалаи ҷудошудани оилаҳо дар мо низ ҷой доранд ва ҳангоме ки ин навъи муносибатҳо ба вуҷуд меоянд нигоҳ доштани кӯдак дар назди мард ё ин ки зан бешак таҷриба ҳолатҳоеро нишон медиҳад ки кӯдакон дар назди зан нигоҳ дошта мешаванд чунки 90% тарбияи кӯдак аз зан вобастагӣ дорад чунин ҳолатҳо ҳастанд қонунгузорӣ вобаста ба масъалаи мазкур албатта муайян мекунад ки вобаста ба нигоҳ доштани кӯдак дар назди шахсе ки мард ё зане ки кӯдак дар ҳамонҷо ба инкишофи муътадили худ ба инкишофи минбаъдаи худ шароити мусоид аст шароити мусоида фароҳам меорад ва вобаста ба ҳамин масъала албатта дар ҷомеаи мо мардҳо бисёртар кор мекунанд ба кору фаъолият машғул ҳастанд ва занҳо ба тарбияи кӯдак албатта ҳастанд имрӯз хело сафи занону духтарон дар муассисаҳои давлатӣ дар мақомоти давлатӣ бениҳоят зиёд шуда истодааст назар ба солҳои пешин муқоиса кунем агар махсусан дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ шумораи ками занҳо ба назар мерасиданд лекин имрӯз шумораи онҳо хело афзудагӣ аст аз ҳамин нуқтаи назар ҳар як ҳам мард ва ҳам зан дар тарбияи кӯдак нақши муҳим доранд
6: бояд масъулини шаҳру ноҳияҳо ниҳодҳое ки бо занону модарон сару кору фаъолият доранд чӣ иқдомҳоро дар иртибот ба ин мавзӯъ ё ин мушкилот пеш гиранд
4: вобаста ба масъалаи мазкур дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо бахшҳои алоҳида вобаста ба кор бо занон ва оила фаъолият менамояд ва вазифаи аввалин дараҷаи онҳо пеш бурдан ва ё ин ки анҷом додани ана ҳамин амалҳои тарғиботию ташвиқотӣ ва ба самъи мардум ва ба самъи занону ба самъи оилаҳое ки дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон истиқомат мекунанд фаҳмонидани ана ҳамон ҳуқуқу удадориҳо аст чунки қонунгузории оилавии ҷумҳурии тоҷикистон аз конститутсия сарчашма мегирад агар мо ба муқаррароти конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон нигоҳ кунем дар ҷо муқаррар мекунад мардону занон баробар ҳуқуқанд ва ба ҳамин васила қайди давлатии ақди никоҳ дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ боиси ба вуҷуд омадани ҳуқуқу удадориҳои муайян байни зану мард мегардад ҳуқуқҳои шахсӣ ва ҳуқуқҳои молумулкие ки байни зану шавҳар ба вуҷуд мебиянд ёки аз нуқтаи назари ҳуқуқҳои шахсӣ ҳуқуқ ба ном ҳуқуқ ба интихоби насаб ҳуқуқ ба интихоби ҷои истиқомат ҳуқуқ ба интихоби навъи машғулият кор ва ҳуқуқ ба тарбияи кӯдакон аз зумраи ҳуқуқҳои шахсии зану шавҳар маҳсуб меёбанд ки ҳам зан ва ҳам мард дар робита ба ҳамин масъалаҳо вобаста ба ҳолатҳоеро ки мо болотар номбар кардем вобаста ба ҳамин ҳуқуқҳо ҳуқуқҳои баробарро соҳиб ҳастанд ҳатто ба тарбияи кӯдакон аз ҷумла гузоштани ном барои фарзанд барои муайян кардани ҷои таҳсилоти кӯдак зан ва мард ҳуқуқҳои баробар доранд ҳангомеро ки қонунгузорӣ пешбинӣ мекунад вобаста ба чунин баробарира риоя накардани зан ва мард яъне ки агар чунин баробарӣ аз ҷониби онҳо риоя карда нашавад чунин ҳуқуқҳо аз ҷумла барои мисол гирем агар мо вобаста ба масъалаи гузоштани ном барои кӯдак агар зан ва мард ба чунин баробарӣ риоя накунад дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳиё сохтори алоҳида мақомоти васоят ва парасторӣ амал мекунад ки чунин баҳсҳо аз ҷониби ҳанаҳамин ниҳоди давлатӣ ҳал карда мешавад яъне ки ин вобаста ба механизме аст ки анаҳамон механизми таъмин намудани ҳуқуқу уҳдадориҳои баробари зану мард
6: бозам пошхӯрии оилаҳо, ҷудошавии оилаҳо мушкилоти доғи ҷомеа боқӣ мемонад, бахусус дар оилаҳои ҷавоне, ки имрӯз оила барпо мекунанд. Бештари онҳо қариб ки кам зиндагӣ мекунанд, 3 моҳ, 6 моҳ, 1 сол ё аз ин зиёдтар ба тези пош мехӯранд. Сабаб бештар дар чӣ зоҳир мегардад? Дар иртибот ба ин мавзӯъ шумо ҳамчун ҳуқуқшиноси соҳа, ки бо қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи оила сарукор мегиред ва дар донишгоҳи миллӣ дарс мегӯед ва ҳамарӯз бо мардум дар иртиботед, бо ин мавзӯъ, бо ин масъала чӣ пешниҳодҳо мекунед, бахусус барои ана ҳамин оилаҳои ҷавоне, насли ҷавоне, ки оила бунёд мекунанд?
4: Воқеан имрӯзҳо сатҳи таҷрибаи судӣ нишон медиҳад, ки масъалаи бекор кардани ахди никоҳ зиёд шуда истодааст ва ин масъала масъалаи нигаронкунанда барои рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ ва барои рушди давлат низ шуда метавонад. Зеро оилаи солим асос барои рушди давлати соҳибистиқлол мегардад. Мавҷуд набудани оилаи солим метавонад таъсири манфӣ расонад барои рушди давлат. Ва ба ҳамин замина воқеан дуруст қайд кардед, ҳолатҳои зиёде ба мушоҳида мерасад, ки оилаҳои ҷавон ба масъалаи бекор кардани ахди никоҳ таваҷҷӯҳ доранд ва масъалаи ахди никоҳи худа бекор мекунанд ва муддатҳои ниҳоят ками зиндагии онҳо 3 моҳ аст, 1 сол аст, 2 сол аст. Дар ҳамин муддатҳои кӯтоҳ онҳо аз якдигар ҷудо мешаванд ва асос барои ҷудо шудан ана ҳамин мутобиқат накардани хислатҳои якдигара бобур меоранд. Аммо мо бояд ба як масъала таваҷҷӯҳ кунем. Барои чӣ оилаҳое, ки аз ҳудуди 3 ё 4 сол зиёдтар зиндагонӣ мекунанд, масъалаи бекор кардани ахди никоҳ миёни онҳо кам ба мушоҳида мерасад? Ҳастанд байни онҳо ҳам ҷудо шудан, лекин кам аст. Таҷрибаи судӣ, таҷрибаи фаъолият нишон медиҳад, ки ана ҳамин то муддати 3 сол, то муддати 2 сол раванди оиладорӣ, раванди омӯзиши хислат аз ҷониби зану мард аст. Раванди мутобиқшавӣ ба хислатҳои якдигар аст. Як ҷараёне ҳаст, ки дар ҳамин давра зан ва мард ба якдигар мутобиқ мешаванд, хислатҳои онҳо мутобиқ мешаванд ва

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Садои душанбе тақдим мекунад.
3: Соҳибназар.
2: Суҳбатҳои ихтисосӣ,
3: сафаргардонии рӯзгор.
2: Баҳрамандӣ аз таҷрибаи соҳибназарон
3: дар барномаи Соҳибназар.
2: Хират баро раҳнамо ва раҳбар аст.
3: Соҳибназар.
4: های ارجمندی رادیوی صدای دوشنبه اینک در برنامه امروزه صاحب نظر که بخشیده به روز اویله پیشنهاد میگردد دایر به روزگار و فعالیت یک اویله موفق تاجیک صحبت خواهیم کرد.